0: 11:11, to mi mislimo na vas, slušamo Monty Python, legendarni Monty Python, njihovu legendarnu pjesmu. A zašto? Zato što je upravo na današnji dan daleke 1969. godine emitirana prva epizoda letećeg cirkusa Montya Pythona. Sve što je slijedilo nakon toga otišlo je u legendu. A što se kroz povijest događalo još na današnji dan 5. listopada, o tome više u Dobrim vibracijama.
1: Dobre vibracije.
0: Dakle, rekao smo, prva epizoda letećeg cirkusa Montya Pythona upravo na današnji dan 1969. godine. 5. listopada je i svjetski dan učitelja. Prije otprilike 150 godina na današnji dan je krenuo i Orient Express iz Pariza do Istanbula. Na današnji dan je izvedena ona aneksija Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je anektirala Bosnu i Hercegovinu. Na današnji dan, ta aneksija je bila 1908. A na današnji dan 1985. godine je Dražen Petrović, naš legendarni košarkaš, kao košarkaš Cibone, upisao čak 112 pobjeda u pobjedi protiv Olimpije iz Ljubljane. Treba znati, bio sam na toj utakmici, evo mogu se pohvaliti da sam bio na toj utakmici. U toj utakmici je Cibone igrala protiv juniora Olimpije, jer seniori nisu mogli nastupiti zbog neke greške u administraciji. Zakasnio sam zbog prometne gužve nekih par minuta i nakon, recimo, već je se igralo 3 minute

Tankerska plovidba. Ida sa u Savoni, Dugi otok plovi za Čejhan, Oliv plovi za Porvo, Frankovan plovi za Bizertu, Rava plovi za Konstantu, Velebit u Merou, Vinjerac i Vukovar plove za Singapur, Zoilo u Vancouveru, Dalmacija plovi za Rotterdam, Pag u Mazatlanu. Atlantska plovidba. AP Imperial u San Lorenzo, AP Petka u Mizushimi, AP Dubrovnik plovi za Haziru, AP Argos u Marivelesu, AP Jadran u Tanđugu, AP Astarea u Singapuru, AP Slano na suhom doku u Chengdžiju, AP Dubrava u Kuantanu, AP Revelin plovi za Sagonoseki, AP Kupari u Alžiru, AP Lapadu u Alžesirasu, Korkira Shipping, Saleh u Valeti, Ocean Swagman plovi za Siriju, Esaras plovi za Kartahenu, Bahidža u Napulju, Alfa Adriatic, Veruda u San Lorenzo, Stoja u Richards Bayu, Punta plovi za Sagunto, Champion Pula plovi za Fiji, Verige u Singapuru, Champion Pomeru u Krishnapatnamu, Champion Istra u Papui Novoj Gvineji. Split Ship Management, Al Salam 2 u Kuvajtu, Alberto Topić u Morehead Cityu, Nord Leopard u Šangaju, Romo Express u Ziltu, Guardian u Omanu, Joy Me u Monaku, Kijac u Bakru, Aida Nova u Kilu, Aida Kozma u Palma de Majorci, Gasal Kuvajt 2 u Omanu, Mitera na Sidru u Francuskoj, Kanala na Sidru u Panami, Tenasija u Barceloni, Genve Phoenix u Napulju, Hollander Jet u Helgolandu, Kategat u Tangeru, Zilt Express u Ziltu, Costa Toscana u Cagliariju, Costa Smeralda u Barceloni, Sepen na Sidru u